0: bolo pulo rong hen lum do we bing do la amang ke la su pen si hala su ga dor ta be e pak si thek thek ka pak po si ka pli e ge krep ho la su ho ta do am ke la pen tha gan bom lo the hala su bang ge hon ko son lo ura hon a ki thi a ki bi ya la he la su pen ge tha gan bom lo ge a phi e phi an ke pinia therang ta tha gan lo Angela tahi iki hum tek te la pensi charli bom lo la si non puta la pusi thai bom lo
1: tak te hala so hut pen non anang liar ta ko an bak lila
0: ar ta ke poke rahini ma plian ke dupo
1: la thak thak lo pu pen non nang liar ta pli poke rahini an ke le
0: dupo mani duloi lumati
1: me pig me pigalam lo ni nang lila po anang bong kacipaduk sinola bang ke nang likit hak apir di tame pinang rata tumaning ke dok lepuson il klang u mate nang lipan pinang kacit hang klong ason si dolo tangte nang lihin pen kopi pi apir ri sinang li ke thak pon pol lola nang li thak thek lo pu pen kopi pi ason si nang li ke thak pon la
0: pini thak non na phibang ke hala bang ke thak thidal lumati hala ke banga pindeng sumpor lopo thak thidal lumati na ka pi pu pu he enke pini thak po enke ko son lo choi ta thak po mane ahut penge kor ta thak der po nili ke he kor la therang thak po kor therang ta pini son pini lang pong pu po gamosa pu po mala son e skupulo khonjari api bulo thak di he nili he ke thak ling ta odjam piyaluti nili bang ke he la si he la penlo sumar non ta la hem sorbang ka bidalumati ke la penlo ke pi thak bom bulo ama si he di ke thak ling ta thagarat piyalo ama si bujar ke thonam di bujar ke thonam di sita bang sila pusi bang bom na en bom pon bom piyalo ke bujar ke dam jok plo nili bang ke he
1: kala me pigalam lo ni nang lihat thek lo bu pen non an ke thak non nang li somar bahini an to di
0: bahini lo somar bahini la
1: tang te nang li somar to bang ke ko pipi si ke claim lo
0: non bang ke a ki bi bang ke non chari bom pining si sirke bela ha
1: sirke
0: ke a claim bang ke ko son lo high secondary pe ma si la pupi ne choklem bon bom pu yalo a claim bang ke he
1: high secondary ang deng an
0: high secondary ang deng ma la
1: kalang me pi kalam lo ni nang li bang ke la nang li somar phanta la pir tha ke thak lok pen si nang li bang ke ki pachar li kalana
0: kalang lo anke la pithak pacharli po la hypensia khoros pinilo anka ko puthol la nilileng su phanta nililong sidu mati la phanda than pon bom piyala hala tala son thol la nili ki klema son thol la nilileng su ta
1: me pigalam lo ni tangte nangli phan la bang su ke thak ahina na thu mate pirthak ke thak kumat abang phu mate kumat abang phi sinangli phan ang ke than lo
0: Zaki nili la rong alam ke pithak umati. Pithak ulo lai mina ni hang penamala si. Ha, uiso ko ho ta ki jui ta la son po open he. Po open bonai po la son pingua open he. La bonai po la si ke thak charli ma he la pen si charli bom ma. Noni mina si ke thek piya le.
1: Nang li phana bang ke nang ke thana kuru a wepin nang li mena ma si chali bom ma si
0: lala ki the ka sonan ke klem non bom piyal le he
1: me pig lam lo la hello ke thek binong lo lang dam lo polote di e mena pen ke thek hello la bang ke thek binong pusi pudam nang kok po tang te ni nang li thanam tu tha nang li la isi atherang bisaralam pini punoi ba pikok punoi ba ituma apindeng ya son son do utema kachi umlok api punoi tangte nangli la ipak api ki thak ke kon ana por si hala kirana por ke enno la pen la ki thak si tamin ni ko ana a por si ke en enno la tamin nangli thanji kon
0: kachi umma bang ma
1: o ajat no bisalam e pini pini polo tangte e kiran ke la anapor pusita in la sigla ko anapor en la
0: kirana bang ke arnisi

Beiru kasen se tarvo so thang bon non koromai ching don bong ke sing kreng tang me ji alon e ke so ke